0: yalla bu rewé rewé
1: légui dal yaangi sante yalla bu wër ndax grâce à serigne abdoul aziz ay dara bërem joni joni
0: waaw
1: légui dal jabet bi noko gisé ni nga doon touré ndox ak ñom seen yoy wañéku na ndax
0: wañéku na baax baax baax
1: han
0: waaw
1: légui nak émeroïde bi nak yi nga doon yépp
0: ma doon yi mom wax ma ngi sante yalla bu wër
1: ah
0: waaw
1: té loolu lepp serigne abdoul aziz ay dara joni joni moko waral
0: waaw
1: ma sha Allah lan nga ko la ak lan nga koy ñaanal
0: am fan gu doon yéram rek bërem jox ko yépp
1: amin way
0: barke borom du wax
1: ak sa amin way jeureujeuf señ bi content nañ ci yow wax fatal ko ñu su ak fo jugge
0: fallu kan
1: ci air sang
0: waaw
1: jeureujeuf fallu kan machallah mbokk yi kon yeen ñu doon deglu ki mom moy faccat bu baax bi moy serigne abdoul aziz ay dara joni joni dama lay bayyi nga taggo joxe sa adresse ma jox tecc ak sa adresse
2: fay dakar pikine talibou mak ci station talibou mak bo ñew ba station talibou mak rek nga laaji école 6 bo ñew ba école 6 bi rek nga laaji supermarché bi wala auchan bi bo ñew ba buntu auchan bi rek nga wo ba sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 77 475 88 88 bay dakar pikine talibou mak ci station talibou mak bo ñew ba station bi rek nga laaji école 6 bo ñew ba buntu école bi rek nga wo ba sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 77 475 88 88
1: loy taggo ak wa dakar
3: ma ngi taggo askan bi yeb ma lay nuyu askan bi yek khalifa dina khalifa ade
1: jeureujeuf mbokk yi yakarna na leer na nañ ak serigne abdoul aziz ay dara joni joni kenn du mom
2: bay dakar pikine talibou mak ci station talibou mak bo ñew ba station talibou mak rek nga laaji école 6 bo ñew ba école 6 bi rek nga laaji supermarché bi wala auchan bi bo ñew ba buntu auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 77 475 88 88 bay dakar pikine talibou mak ci station talibou mak bo ñew ba station bi rek nga laaji école 6 bo ñew ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 77 475 88 88
1: Serigne Abdoul Aziz ay dara
4: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
5: Tiant BFM
6: mbokki sunu batu jamm tay ñu ngi ci and ak Serigne Fallou Bousso Assane di borom xam xam bu mag di ku ñepp ragne Serigne Fallou gis nañ ni adina bi dafa xawa jaxaso xoli gaawu jokk tay lu mur xel yomb radio Tiant BFM ak cieñaram japp ni jamm de bokku na ci likoy safara Serigne Fallou bu suñu bëggono xam ana nan nga gisee jamm ak lu mu mëna jur ak it nan la ñu mëna def ba am ko rawte na ci milem rew di Sénégal
7: Aus billahi minash shaitani rajim Serigne Abdoulaye ñu lay nuyu wa jamm de buñ ci bëggee wax mom dañuy wax ne jamm dañ koy tabax ñi ngay tabaxé ëpp kër fondation fondation ba jeex nga tek ay poto non tam jamm tam dafa am nu muy déré fu ñu bëgg para buñ bëgg jamm sax fa fu nekk ku nek dang cey taxaw taxaway bang ci wara taxaw ñi wara wax di wax jamm ñi wara def di def lo xamni ni jamm mo cey juddo te ku nek baye xel ci ne buñu talé tok di waxtaan wala ñu talé tok di def len bobu jamm da am jamm bu amul rek tok di waxtaan du am liggey dootu mëna am jamm yalla giñ doon japp ni mën nañ ko def sax mënuñ ko def jamm yalla te jamm amu te lo dañ joxe misal ci misal tay amna ben bis may deglu ci radio juma jo xamne ni dañ fa doon def nafi la ci bit rew yi ci bit taban rew yi ci bit la manam rew naari comme ni nga ko xamé jamono ji reng reng yi bari fa lol juma ja bañ fay nafi la bam yag nek te janax rek mo genn titeul nit ñi ba ñu bari am sax ñen ñi dam ñen ñi am ay gañu ñen ñi yuux ndax bam amna ay soxna yu doon jull ci wedd nga xamni lolu kon ñak jam moy lolu bo démé dem ba tit ba janax sax bu yëngatu nga defé nak li exploser la war la ray war rañ sax jamono wala mu yakal lu bari nga tit ba yakal lu bari ba tok sa jamm yalla sax doto meuna tewul ni nga wara tewul kon nak ñu xamne jamm responsabilité bo xamne suñu borom ñun ñepp ñoo ci am wal war te
6: Serigne Fallou Bousso Assane média bilé nga xamni tay bari na lol yaatu na lol ci rewmi ku na di wax ak la ngay wax média bilé serigne bi ana lan moy seen rôle ñom ci walu jamm
7: ñi wara gëna bay jamm ci lañ bok wax defna bu ngeen di fatlu amna rew mu fi takkon ci afrique mo xamne ni la ko talon ci radio la départ won kon ñu xol discours bi ñu jallale ñun koy jallale xolit manam ñi koy deglu fiñ toll ñu waxe fa ak ñom ndax yoonte bi daan denkané bu ngeen di wax le nit ñi fi seen xel toll amna discours bo xamne ni meuna bax lool waye boko jallale nit ñi seen xel aggu fa meuna leena jaxase bu jur leneen lool kon dañ ci am responsabilité ñi jangale amnañ ci wartef te moy jangal xalé yi tolérance ñu def ko ci ñom
6: serigne bi boone tolérance xel dem ci xalaati ñu bari te wuté ndax xalaati ñu bari te wuté ci mrew man na indi jamm ak avancement
7: xalaati ñu bari moy taxaw askan avancer wenn gisin ci askan mën taxaw askan du ci avancer kon gisin yu bari avantage la buñ ko xamé niñ ko wara xamé kon ku nek japp ne ki warna mëna gisini ki warna mëna gisini waye lepp nañu bolé ko muy jarñul askan yi lolu moy gisinu bax kon bu kenn japp ne lama gis rek mo wër di kenen gis wërut lolu bari na fu aw ay judduté lolu moko fu jur lolu tam kon ñi jang amna ci wax wërté
6: jërëjëf Serigne Fallou Bou Sassan waaw ñi nga xamné nak ñoo jité réew mi ñom ana lan moy seen rôle ci ñuñu jité ci seen waxin ak seen doxalin rawatina ci bërepp ba nga xamné fa lañuy nassé ak difa noccé
7: ñi nga xamné ñoo jité tay de yarum rew ñom seen discours ñoko wara gëna sam ndax waruñ leena gis ñuy xulo ndax ñi jité buñu jé xulo rek mana ñi top seen gënaaw xulo leen di yomb ndax amna fuñ ko ma soxne nit ñi seen diiné ñi leen jité seen diiné nu mel ñi top seen gënaaw non la seen bir di mel loolu limi tektal rek moy ñom ni ñuy doxé rek da fay fën ci bir askan kon nak bëggoon nañ ñom tam buñu leen gisé fañuy taxaw muy assemblée nationale muy fañuy taxaw fañuy dajé ñom di fa waxtaané mbiri ñu fexé ba la fay génné don loxu da fay suxat jamm diko jëmbat jamm bonam diko suxat lolu moy tax ñu mëna avance jëm ci kanam
6: serigne bi ana yatt yo gis yo xamni bala mëna am ci rew jamm dafa am
7: développement blañ ko mëna waxtane jamm da fay am jamm yalla bala mëna am jamm da fay am dox jëm ci kanam bala mëna am jamm da fay am kon buñ talé lenen lu jamm rek da fekk jamm am kon nak liggéey la bokk ñun ñëpp ñoo ci wara bokk liggéey di len ñaanal yeen tam yeen ñi nga xam yeen yëngutu ci rew bi su borom barké seen liggéey agalé ko fi señ bu bëgg mu ag fa den dajé ci ngeureumul yalla ak ngeureumul serigne mi assalamu alaykum wa rahmatullah
6: jerejeuf serigne fallou bou sassan jerejeuf mbokk juliti jerejeuf mbokk talibé yi li modi jamm ni lañu mëna def ba am ko ngir kuko am nga lepp waye kuko ñak itam amo dara kon yalla nañ ko yalla defal mom jamm ji nga xamni mom la radio bi di woté té modi bak bi di
4: batu jamm bi woté jappelenti ak wolontu bu and ak yakkar
6: jant djessel yalla nañ ko yalla defal barke xol xam mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu estoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngir présenté len garab gi nga xamné mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamné da fay fajj impuissance sexuelle niou katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëk ñu ngi ak señ bi
5: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamné lepp naturel la amut ben lo xam da ci lore wala lo xam na da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xam nak dañ ka jara

0: Jump to the FM, general
1: FM.
0: Une fois vous.
2: Bismillah. Assalamu alaikum.
0: Oui, il va vous.
2: Bismillah.
3: Salam alaikum wa rahmatullah.
2: Alaikum salam wa rahmatullah.
3: Ah, je vais monter les lignes.
2: Sar ni ziar ba.
3: Ay wa dara ak ni.
0: Yori ngay di teli.
2: Ur ko temo. En tant
3: que. Ah, la ba ba ñu jox aw ya xaral def na.
2: Bay ko rek.
3: Bay na ci.
0: Ba du.
2: Ndantu ba kay sar.
3: Bay Mustafa na ci.
2: Mhm.
3: Ada ak de ñu ngel di.
2: Mhm.
3: Watu baye. Atena watu ba sa.
0: Deug la.
3: Yeren tambo. Ko def sen loxo ngeen le mo lem ko def.
2: Mhm.
3: Xara jox neer bu nak nako awoy jot.
2: Inshallah waaw.
0: Awoy.
3: Moy actualité bi.
0: Ak ñaareeli.
3: Ñaareeli.
2: Ñu jot jess neer ye xari baxé.
3: Mën nañu wala ñoo
2: am xam nañ dañoo topé. Dañoo topé li ñam jël.
0: Yi gi sant bu baax.
3: Ñu jaar ko xam jëw rek ñay jëf ak mbolo bu koy
0: def. Yeen fiix rek. Jërëjëf.
3: Ñay may fek.
2: Hmm.
3: Ba la di bok.
2: Ku topé mo lo am jël.
3: Sama wa jaara.
0: Dëgg la.
3: Xaru ala ci daawu.
0: Topé kenn dula top. Dëgg la.
3: Mbolo ndaw Serigne Sall.
0: Topé wuur de. Dëgg la.
3: Soro jigeen ma ak ndaw.
0: Hmm.
3: Yaar nañ ñi di ñaar.
2: Jërëjëf sar.
0: Jërëjëf. Umu. Ñu ko dul topé kenn dula top. Topo wër de. Topé mo wër.
2: Lo am baax na. Jërëjëf sar ñu koy gërëm bu baax diko jaajëfal ci tangërëm bu ko yaa ñu faati sar ci kassor waye du ci ni baax Serigne Assane Dieng Serigne Assane Touré mom ta ma ak ziyara bu baax ba Serigne Abdoulaye Yadd baye laaji bop ci diwanu Dakar mer sécurité maritime ñu koy ziyara mom itam bo li nga xam na ñi fay baay xel jëm ñu ci wéccaliko ci 90.6 ci diwanu Dakar.

0: daan baylo ka baye modou jeri sila mbole ni xamna ñu doon baye xel bañ do rew legi ci tangaram daf leen di daal ni kon yoy welante programme réseau DTL dara ji toll bi liggéele won kon ba talata inshallah ak ci yalla ande jere ngeen jeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ya ngeen jeuf mbokki des leen di wuy daan ak programme réseau DTL assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki kenn dalu jam

0: mo xam at mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam waru juk ci di tabal ko param ci twacc kanam wer ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
1: yaakar na né buñ néwon fukk jooni sax mourid yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ca kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ca kanam ñepp dañ leena nangul nangu né dërëm buñ leen joxé ci yoonu Serigne Touba bi lañ koy def kon ku joxé sax xaaliss ci Touba ca kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna gor gorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappeler pédagogique yeen de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alcorane nako wax kamalu lillahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yeen de len fatte rek te japp ne ci ko joxe wut tamit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yeena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
2: 78 544 33 33 wevle orange money le Touba ci kanam la luñu mën def ñu xam
3: misrak mi hadi jaay khair manabat
4: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal loolu mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw loolu yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bëre bu fajukaay bi ma gëna jégé bi mu amé wër ak genn walla mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fagn jël ñak yi koy ar ci febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn walla ñu tolanti ñak yi ñetti wër ak genn walla mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak febaru pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñak hexavalon 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbok delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaayi tu couleur kene xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox Docteur Makhtar Niane mu nuyo ko ki nga xamné ñoy bayyi xel Docteur assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacké mi nga xamné moy khalifa général de Mourid diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu Mbacké ak mbolem famille Mourid yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
5: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñaan yi bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo
6: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walal dimbalé jamm yalla yi xettali len luma donno la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ci dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salu mak liko wër dakar gi I tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wolu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamné ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamné li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
7: ci warkal la
6: ñepp xam nañ alman mo tofal parental la nek mu waxti li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji mou soignes nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président
7: gisuma mu nek président
6: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
7: tarbiyé ko
6: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sékkéréem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
7: bind ko
6: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk sama doom maxtar gëreem nako té bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennatina yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbé ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jël ubbé ko mu jëflante ñoom ñi nga xamni dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam amna ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak ci serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñe ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yo ye wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaar fukat wax deug yalla ñi koy santé yalla yalla mo ñugo dimbalé lool lañuy nuyo
7: tarkal ma sha Allah wa ndax loolu def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jaay Cheikhoul Khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam bëng nga joko ak mom man nga téel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77
6: miracle man miracle la ko tud ndax kemtan yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
7: ma sha Allah
6: dama ci fajj ño xamne ndoxam ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxam ci gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxam ci da fay hemorrhoide di fajj niu katan ci walu sey
7: nam de day la re dal
6: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
7: ñaar fukki febar
6: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou deug la té ñi mako ñi ko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lolou ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré da gëm na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
8: ma sha Allah
6: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna émirite la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiki jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yow ya wara dem ci roy señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mère duggé geejaway bi ñi wax famara djouf duggé geejaway ñew bimu ñewé daf tim togañ jano dafa joy bu ma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal né sama dom ñaar fuk at la fièvre sama adna yépp fièvre yak lako sama alal yépp fièvre faju jéxal lako dama na won dama tok xal yalla duuma dama fen way dama la dégg gëm la mané ko yalla baxna amna garab de way yalla moy wéral
8: yalla moy wéral
6: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay bolé dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamné ñett yo nak la ñëw jël ci garab ci ko xamné na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bimu ñëw yoonu mu dina ma wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg ron kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamné faju na teud na fièvre sa wa ko xam nañ ko teud na fièvre ñett at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bi saw sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu ko damaay faju mu ko dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk amna sëriñ ju fa né kenn ëpp ko xam xam ci dëkk ba ngeen né dam fa mo lay faj
8: allah akbar
6: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu romo da nga ki man la fi ba do gam
8: do ko gam
6: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
8: machallah
6: mission la ci yor
8: tarkala
6: suma ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu touté rek ñima seppi suma ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj ngay xamal nit ñi ne képp ku am febar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
8: tarkala
6: ay mo am na yo xamne cepp ko jeufaliko lepp lu bol ne ko ciow dana dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
8: ci kat ci lolu lay ñem ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkala fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
6: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
8: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
6: waaw ndax ñun ñoy dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekké sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam fay nek koura bëd bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
8: day mag dal
6: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
8: waaw amin
6: mo jangaro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu jek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bob bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi biir bu metti dafa indi yaram buy tang di metti dafa indi yaram bi xatam fepp kon ndoxam ci febar yépp lay joxe dafa indi katan ci walu sey dafa indi balonma kon ndoxam ci mom febar buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla indi la ci man doxo dund ak mom semaine ba bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
7: bala semaine
6: ci katnu yalla
7: torkal machallah serigne makhtar même ka hémorroïde
6: hémorroïde febar la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndig li commencé metti bu yagge mu génné picci bu génné ci sa souf
7: mom la ñaan
6: bu génn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fekk dara dara datul la
7: comme nit ak ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ té kenn liggé
6: fekk hémorroïde bu metti mo la japp légui né hémorroïde bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ju téé ngora mom
7: dé musiba la mom
6: da la musiba naaw la mom téé téé sa ngora do do mëna sey motax fek fagno bam dañ ngore gu du ñew beul la ko xana problème ngor la am hémorroïde be ko japp hémorroïde bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katmu yalla momu tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut motax garab serigne da ngay jang xam xam jang garab
7: waaw
6: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gu ne amna lu ci ne luy faj
7: waaw secret bi
6: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fegné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garam sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
7: ci lay dakk
6: waaw
7: machallah am digël dal
6: am digël
7: rawati na digël waliyu yalla
6: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né wonn ko mëna gëm xol la cheikh amad ba mbir mel sénégal
7: werna
6: xol mam modou mbir mel sénégal xol baaje mbir mel sénégal digël la jogé ci yalla ñiné né xex nañ noppalu
7: machallah
6: bu doot sen mbir bu doot digël bu jogé ci yalla jaara bu yag
7: wallahi deug
6: la barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala len yalla tek fa lañuy doxé am ño xam yalla mayna barke ci kergu lañuy tok bala ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
7: machallah
6: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
7: kul
6: innal fadl bi yadillahi yuti man yashaa wallahu sul fadl alazim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñi yalla may ngeenal ci rew bi nañ len nangul
7: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogu moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoyep kon ben lay doon nga xamné
6: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
7: téré
6: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy yek nak mu fajale ko
7: seigne mata ndax fajj mi traitement lay doon wala
6: traitement la par traitement la sama traitement yagut ba nopi metti wut li ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
7: yaquna
6: amna ño xamne del nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré né ma wérna
9: ba ngay wër rek lañuy tékkal ko amul toxlo ko nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat nit yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niou carton ci walu sey kep ko xam la ci xala ko dima la xol gisoko ñewal na ma delo ma delo
7: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum niou carton faible sexuel mbok yi numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xam ci ndey gaawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
9: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul ci wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bu weer graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
7: febar bi nek ci yow
9: mom lay fajj
7: deug la
9: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
7: deug na la
9: su fekke fer bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj fer bobu lay fajj ci deret ji mu weer carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
7: ndax lan
9: mo ci gën do la ci bari
7: da dis
9: do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana seigne ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayen nit ci wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétu di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébré sexy bi day gëna niw doolé légui nak grab sama ko rek bu ma lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sétu di wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga grab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamna ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey way garab gi dafa am doolé
7: amna doolé
9: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër gud laytu qadar pourtant du né wër la yénent bi néna diké sa jabar ci ben gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap
7: Allahu akbar
9: hadith mutafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabar ci ben gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap talaydo qadiri jamu yalla juné wer kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wer guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenti bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gën sey seen soxon na ngeen leen satisfaire lool faratala
7: deug la
9: kon nik doko jëlé kër baay ngir sey ñew tak doko malal dara
7: amna sey yo xamné
9: bof sey yo xam du sey so wer de gënam faju ji da ngay dem faju ji wer man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal les goor ñi wër mëna denc soxé man leena jarignoo lool moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sox ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la rek mursid ci digg wala suñu sëriñ daan jaa
7: mashallah
9: waaw kon mbir yi dañ koy leral bam leral
7: nañu jerejeuf seigne makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 señ Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yi wo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
9: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatti wu ma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sagal doon bay fatti dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy

0: déglu Tenier FM 98.6.
1: Sama wér bi yaram mu doom daf ma soxal. Loolu moo waral may topp bu baax ñak yi mu war a jël. Bi ma wasine ñak nañ ko ci saasa ngir aar ko ci feebaru res, feebaru lafañ ak ci sëkkat bu tar bi. Ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñaqu si bari bu fajukaay bi ma gën a jege bi mu amee weer ak genn wàll mu jël ñaqu hexavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal, jàmbataan, feebaru meningite, feebaru res, feebaru lafañ. Jël ñaq yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi. Ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñaq yi. Ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñaqaat ko. Bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñaq RR1 ak VAA. Ñaq yi koy aar si ngas ak rubéole ak feebaru pays. Su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñaq hexavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéole. Bu ñu fàtte itam ñàkk xale yu jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si canceru col de l'utérus. Ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tollanti ko. Ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu waree.
2: Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Dellu si waat nañu ngir présenté leen garab gi nga xam ne moom la ñu tuddee mbégtém kër gi. Mbégtém kër gi nag di garabu kàttan, garab goo xam ne dafay faj impuissance sexuelle. Néew kàttan ci wàllu sëy ki leen ko indil di seen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Sibtul Amin. Wolof Ndiaye Dani tungu ni du teew ñu nataal ci ëkk. Ñu ngi ak sëñ bi.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu, di leen siyaara, di leen ñaanal jàmm ak tawféex, di ñaan sama kàddu fekk leen jàmm masha allah. Jërëjëf Cheikh Blaye. Li nga leeral ci garab gi loolu rek moo ci nekk. Muy garab goo xam ne lépp naturel la, amul benn loo xam da ci lore wala loo xam ne da ci def ay jeexit ci doomu aadama. Mu garab goo xam ne nag da nga kaa jarabu mooy saytu ko, xool ko ne ci ay at ba suñ borom dogal ñu toll ci war kaa génne ngir war kaa yaatal, ñu mën kaa yaatal nii pour nit ñi mën cee jariñu. Su ko defee itam garab gi li ko tax a jug mooy ñi nga xam ne bu ñu ànd ak seen soxna dañu gaaw noppi. Moom boo ko jëlee bu soobee yàlla insha allah rabbi taala la nga bëgg di nga ko am. Ni nga koy jëlee moom yomb na, doo ne di tàngal ndox, doo ne di tàngal mais wala dara, amul leen ci yooyu. Li ngay def mooy da ngay mëq rek, wala kuy mëq sa muraake daa di jàllee ndox. Kudd añukaay xaaj bi nga ci jël wala kudd gu ndaw gu mag rek. Su ko defee 1h30 avant nga ànd ak sa soxna insha allah rabbi. Boo ko soxlaa ci suba gi wala bëccëg gi ak waxtu boo ko soxlaa rek misaal 1h30 avant. Su ko defee itam moom dalay faj, la dalay faj ba nga wér. Waaye itam boo ko jëlee ci bis bi li nga bëgg comme ni ma ko waxee di nga am ci bis bi insha allah rabbi taala. Waaye en même temps itam dafa am traitement ngir naq bi yëpp lay raxas ba pare wërbatiku da ngay faj ci gaaw a yegg, gaaw a noppi maanaam bi ma xanaa. Maanaam daal loolu garab bi loolu lay def ba pare. Muy garab boo xam ne lépp naturel la, amul luy lore, amul lu ciy gaañ, amul loo xam ne day jeexi sa yaram. Muy 100% naturel. Waaw lépp di dugub suu naag li ñu koy defar bokk na ci ak mboq ak yenn séchoir yi ñu defar ak sifaat arxaani ak yeneen ak yeneen yoo xam ne def nañ ko ci. Muy lépp di naturel loo xam ne du la gàllankoor, du la lor. Macha allah moom boo soxlaa boo ñu wooyee foo man di ne bu la neexee ñu teg ko ci warwaay nga jot ci way laa nga defi pexe pour ñëw jot ci.
2: Jërëjëf mbokk yi kon mi ngoogule. Loolu moom mooy garab yi nga xam ne kon moom la leen seen mbokkum taalibe Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Sibtul Amin indil. Muy garab goo xam ne dafay dox ci wàllu góor ñi nga xam ne dañoo amee néew kàttan ci wàllu sëyi ak ya ca aju. Nee na daf koy faj, daf lay jox kàttan itam, waaye am na itam traitement yoo xam daf koy dindi complètement. Ku ko soxla mën nga ko amee fii ci Dakar ci rajo Tienyar FM. Rajo bi nag mi ngi nekk fii ci Koloban dende kër Serigne Touba gi. Boo agsee ci rajo bi rek nga laajte Alhaji Ibrahima Cissé di nga ko mën a am, wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22. Incha allahu rabbi ak garabu mbégtém kër gi yàlla na ñëpp bég ba faaw ci mbaaxuk yàlla ak kàttanam.
4: Dalen ak jàmm ci fiib fiborso ñàqare jeex na ci wàllum électronique. Dañuy jaay mboolem téléphone yoo soxla. Am nañ Samsung, Tecno, Itel ak façon téléphone boo bëgg. Bàyyiwuñ benn smartphone. iPhone nag ñoo ci jël réew gàddu gi. Am nañ bépp xeetu téléphone bu nit soxla. Accessoire téléphone itam am na fi. Pochette, chargeur, écouteur. Seen xarañteem yewul kase ci wàllum téléphone. Dañuy jaay ventilo, am nañ ay rajo, am nañ bluetooth. Am nañ itam souris ordinateur ak monnaie de jeu. Naka noonu itam am nañ ring light. Dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit. Am nañ itam montre pour femme ak homme. Tasaar nag yemuñu foofu. Kayima dii la baa xam nga ne fiib fiborso day jaay parfum. Waaw parfum yu am classe sax nag. Façon parfum boo bëgg am na fi. Mën ngeen ñëw fekk Koloban rue 41 angle 38. ngeen man ñëwo ci 77 672 52 52 wala ngeen woñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamone internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibre soap mo man ci walum électronique.

0: rafetul ñaawteef man na ñëw parafito ci jël national ci parce que xejja bi da la wax ne da ngay gis benn numéro cardante ñaari sénégalais bokk ba yàgg naa ko fee wax di ko fi xeex am na ci ñoo xam ne tey loolu moo leen tee génn réewum sénégal tukki parce que bi ñu demee ba wut passeport dañu leen a xamal leen seen numéro cardante di ngeen yor am na keneen koo xam ne sii ne yor na ko te kooko foog mu bàyyi xam naa loolu semaine bii di ñëw sax bëgg naa ñu def ci teb waxtaan ci mais da ngay xool loolu Moustapha muy ay jafe-jafe yoo xam ne Sénégal mi ngi koy dund ak ci yu bëree bëri ca li ko andi mooy dañoo doonul benn parce que kenn ku ne sa intérêt personnel ngay xool la rek mooy suñu jafe-jafe Moustapha xam naa ma bàyyi la nga kiyaay maa ngi ci
1: voilà mais noonu la sax xam nga pour wax leen rek ñun ñëpp ni ñu war a def mooy fexe ba xool nan la réew mi di demee kanam moo tax ma ko doon wax sànq fan yëpp ñu ngi wax ci dualité ci pouvoir yi muy pouvoir législatif ak exécutif ñuy fàttali rek ñi nga xam ne ñooy ñooñee ñu fal ñun sénégalais yi ñoo leen fal te bi ñu leen di fal itam dafa amoon programme bi ngeen ñu jaay woon te programme boobee mooy projet bi projet bi mooy fexe ba ñu am souveraineté ci wàllu li nga xam ne ne mooy dëkk bi réew mi ci boppam moom boppam dëgg waaye souveraineté ci wàllu mbay mi souveraineté ci wàllu suñu ay ressources yi nga xam ne mooy pétrole gaz bi nga xam ne feej na ak yeneen yoo xam ne yàgg na fi muy phosphate beeg zircon beeg fer beeg or yeneen yi nga xam ne ñoo ci toftalu ba ci ndox mi ak suñu fleuve Sénégal bi lépp daal loo xam ne rek ressource la moo xam ba ci gàncax gi lépp ñu mën ko sàmm bu baax a baax loolee bokk ci sax mooy jaajëfal suñu mbokk takk der yi militaire yi armée bi nga xam ne ñu ngi def liggéey bu am solo ci frontière yi ak ñun ak digganteeg bisawo guinée bisawo waaye itam ak gambie ci xeex li nga xam ne moo di drog bi nga xam ne mën naa andi jafe-jafe ci ndaw ñi gis nañ seen taxawaay bu baax a baax di leen sant gërëm leen bu baax a baax ndax seen liggéey boobu day tax tamit régulariser li nga xam ne nag moo di secteuru fi nga xam ne nag moo di Casamance bi nga xam ne secteur bu dense la ci wàllu drog te gis nañ ñu ñuy xeexee ak ñi nga xam ne ñoo di les barons fexe rek ba Sénégal nekk dëkk boo xam ne nit ñi seen xel day dal ci wàllu consommation ñuy consommer lu baax di lekk lu baax te bañ a dugg ci loo xam ne ni ay wàllu drog la parce que tamit loolu dafa mën a yàq ay ndaw gis nañ dëkk yu bari yoo xam ne loolu tànnaka moo tax ba seen ndaw yi jàng defatuñu ko lu dul fo ak caaxaan ak ay agression ñun nag ñuy sant yàlla bu baax a baax ci li ñu donn ci suñu ay maam ci wàllu
2: jantibe FM Cieñeer FM Lergue FM
1: di leen dugal daara jàngal leen ba noppi dugal leen l' école di leen teg ci axe comme ni ñu koy waxee kon sant bu baax a baax rek ba léegi ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci nguur gi ci liggéey bi ñuy liggéey ci bëgg rek lépp baax kon boo leen bëggee lépp baax da ngeen di jubóo tam parce que loolu itam il faut que ñu wax ko ku bëgg tey sa réew dox surtout ci institution yi ci kaw dal leen waxtaan leen bu amee réeroo ngeen waxtaane ko ngeen mën a déggoo ngir rek askanu Sénégal moo ci bénéficié wu donte nag ñu ngi gis ab góorgóorlu waaye nag coow mën naa toll foo xam ne nit mën naa ñëg te du bàyyi te boobaa keneen ki lu mu jéem a def itam du sotti kon nañu fexe rek ba ñu fàttali ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ni ëllëg Sénégal dafa am fu mu war a àgg fu mu war a jëm te loolee ab prospection la teg nañ ko fii ak 2050 comme ñoom ni ñu ko waxee ñu fexe rek ba ñu lijjanti li nga xam ne moo di priorité yi te bàyyi léegi-léegi ñuy seetlu ay xeetu galgal wala ndëgg sërëx yoo xam ne dañu koy seetlu ci biir langue politique bi kon di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne rek ñoo ñu déglu c' était juste rek pour ñu wax ci li nga xam ne moo xew ci Sénégal ci jamono jii waaye ñu xam ne ni lépp loo xam ne rek dañu koy def nañu ko def ci dal ak tey te démocratie bi nga xam ne ñu ngi koy wooteewoo nañu ko gën a jëmmal ci fexe ba gën a déggoo lu dul ci ay dialogue rek di wax waaye ñu jëfe ko kon xam naa rek ñu fàttali sëñ Dame
0: ñi waaw Moustapha mais li ngay wax nii mooy li war Sénégalais yi li ngay wax nii mooy li war Sénégalais yi
1: exact
0: parce que booy xool

0: ñun dañu am loo xam ne si dañ ko fexe ba réussir ko. Mooy réew mi comme ni ma la ko waxee mooy heure bu demee bay daan rek am lu ko téye. Moo tax ñun bu ñu fexee ñàkk loolu, ndax buñ ko ñàkkee rek dana métti ci ñun lool sax. Te loolu li ñu koy may mooy ñu xam ñooy kan, xam ñooy fan lañ jóge. Te yaakaar naa ak ñi nga xam ne ñooy réew mi ak premier ministre bi am nii, yaakaar naa réewum Sénégal dinañ ñu gën a naw ci lu baree bare.
1: Incha allah, incha allah. Incha allah. Kon mu ngi noonu léegi nag dañoo bëggoon benn pàcc bi itam ñu dugg ci li nga xam ne moo xew fi nga xam ne moo di Mali. Su ñu dëkkandoo lañu xam naa dana yaatu ndax problème yi mënta ñàkk mu laal Sénégal, ndax frontière lañu te lu xew Mali rek dana laal Sénégal ci moo xam ci dëkkuwaay ci frère entre frère ñu nekk nit ak nit danañ ci laal ci wàllu koom-koom muy économie. Loolu yëpp danañ ci ñëw mais dañoo seetlu ni tey day mel ni am na ñaari branches yoo xam ne dañoo bëgg a yëngal nguurub Mali mi Assimi Goïta jiite président transition ñi nga xam ne ñoo fa yàgg nekk di xëcc seen bopp naan indépendance la ñu bëgg, ñu leen di wax waa Azawad muy les rebelles Touareg, ak ñi nga xam ne tamit ñoom dañoo woowe seen bopp ay djihadistes affilié ci Al Qaïda. Ñooñu tey ñoo dem day mel ni bokk boole seen doole bëgg xeex ñi nga xam ne nag ñoo di nguur gi. Bon, li ci am yëpp xam nañ ko, moo di fan yi rek am na cong bu mag boo xam ne def nañ ko ñoom ñaar, ñu bokk defandoo ko, ñoom sax ñoo génn communiqué wax ko ni dañoo boole seen doole def ko ba fàtt ci ki nga xam ne mooy ministre de la Défense bi. Mu nekkoon nit ku xam ne jàmbaar la woon ci wàllum njàng ba mu nekk takk der.
0: Mais Moustapha, xam nga fu mel ne MNLA nga xam ne Asawaat la ñuy xeex, ñoom seen kii ñi ngi ko créé Quai d'Orsay lañ ko créé
1: ca France.
0: Ci France xam nga loolu am na ci ñoo xam ne xam nañ histoire duñ ko xam. Te xam nga maa ngi la koy wax, xam nga France bi nga xamee ne jox na indépendance Mali, ki nga xam ne mooy Iktala ak Tahir xam ne moom moo doon jiitu Touareg
1: da
0: ko bindoon France ne ko indépendance bii ngay jox Mali de nga dul ci war war a wax. France dégluwu leen, France dem ba xam ne def na ci erreur bu mag a mag a mag. Parce que boo xoolee MNLA bi nga xamee ne Français yi ñëw nañ nga xam ne Barkan, bi ñu ñëwee ñoom dañ doon xeex jihaad bi ci waaye lu mel ne Mudiao lu mel ne at mi mosoo gis ñu xeex waa MNLA. Ñu bari taxaw ne lii fi ñu ko teg, moo tax Nigeria moom bi mu ñëwee xam ne France lii lii muy def du lu jëm kër, dafa takkaat ay bagage am dem ñi bi dem xeexi jeeg Boko Haram ndax am na lu ko doy. Ñan ñoo fa def Sénégal, te booy xool ancien ambassade c'est-à-dire bu France bi newoon Sénégal sans flic Pagano moom moo njëkk a wax jamono jooje ne Sénégal dina dem avant ñun ñu avant sur ministre des affaires étrangères bi ñu ko annoncé. Loolu jikku ci de diplomatie bu Sénégal ni ay faay yoo xam ne Afrique mu ngi ko doon def. Kon nga xam ne am na lu xew ci mbir mi. Te xam nga boo xoolee Osimi Kayte nga xam ne dafa nekk ñun dañ ko jàppalewul te moom mu def ay erreur yoo xam ne xam naa bu seen fiis la mi ñëwee dana ci ñëw te dinaa ci ñëw yoo xam ne si ne def na ko ci boycotté koo xam ne si ne man bi nga xamee ne jël na France boycotté leen rek laa ne ko am nga problème. France moo ngemb li fa xew nii loxo France jëmb ci.
1: Loolu itam ñëpp njort nañ ko waaw.
0: Waaw loolu man maa la ko wax.
1: Léegi xam naa di nga mën a Cheikh Sidi ba xam.
0: Waaw ok waaw.
1: Kon ñu woo ko ba ñu ko woowee incha allah rek ñu mën koo dugal moom itam mu ñëw bokk ci liggéey bi ndax xam naa ni ñàkkul ni noppi na mu ñëw tamit joxe li nga xam ne moo di contribution ci li nga xam ne nag moo xew ci diwaanu Mali jamono ji mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne doomu Mali ñu ngi koy dund, ay doomu aadama ñu ngi faatu, ay doom ay yaay ay pap ay njaboot yoo xam ne tas na wala sax ay njaboot yu jeex tàkk ndax dajale ñu bari fatando len la dem nañu ba tay ñi wax ay crime de guerre sax ñu ko ci wax ño xamne dañu dem ba ci ag ci ay jigen yo xamne dañ leen japp di leen def ay ñawteef adina bi ñepp diko gis diko kaas waye nak day melni rek legui legui ñu wax ni li xew europe day melni nit ni mom lañuy gëna baye xel li xew arabi ci moyen orient bi mom lañuy gëna baye xel waye dañuy faté ni ciow li nga xamni am fi mali lu metti la li xew tamit fi nga xamni modi soudan
2: soudan fm
1: dem nañ ba soudan xamatuñu lu min
3: jant ba fm
1: soudan day melni
3: legui fm
1: numa ko meuna misale rek ap ap sen waaw non la ko meuna waxe ndax dafa ken xametul soudan ndax du tabax bu bax bu taxaw wala nga ne keur gu rafet go xamne meun nga ko fa sen sax melni balé nañ buntu keur gu bama set lolou sax amatu fa lima len di wax misal la day woné ni rek kon dekk bobu jaxassona jaxasso bo xamne famu ag jeegina dayo ñi wax rek ni communauté internationale war nañu xolaat bu baaxa baax légui légui seeni ay priorité ndax amna yo xamne ni buñu koy def day melni dañu amul ay njit yo xamne ñoo faré ci ONU ngir mëna taxaw défendre tam ñi nga xamne ñoo di population bi di adina bi ndax ñom lañ ñom ñoo leena taxa jog kon xamna rek dañuy dem duggal générique bi fexé dem jëli señ sidi lamine jaxaté delu suwat légui légui ci kanam
0: wa mustafa wa nga duggal ko ci duggalale
1: ci wa kon inshallah

Assalamualaikum warahmatullah. Bokk julit yi ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibé yi di jëjël ci nuyo bi ak siar bi Cheikh Mohamedul Muntakhal Basirou diko ñaanal suñu borom yeggal ay naalam yépp tan and ko ak mom di nuyu sama kilifa sama serigne Cheikh Mam Morom serigne Muntakha diko ñaanal jamm ak tawfiq ki di wax ak yeen nak moy seen mbokk seen xarit serigne Abdou Gueye Ridial fas yene waxtaan ak yeen waxtaan wo xamne dana leen dana amal njariñ kep kuy borom kër dana amal njariñ soxna yi amal njariñ mbollem ko yor tawat mo bëgg ñu téwlu ko bu baaxa baax garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan mom lañ ko tuddé muy garab go xamné dafa dañ ko liggé ngir dimbali ci doom adama yeen ci moy gor ñi nga xamné dañoo néw doolé seen kër ñi ñak nañ seeni soxna ñi seen soxna yañu nekkal amuñu benn baat ci ñom loolo tax ñu dem gëstu ji garab go xamné dang koy jël tay ji am résultat tay ji soko jëlé tay ji té amo résultat bo xeyé délo ci wat ko jël sa xaliss garab gogu lañu woyé gor pire 100% katan ñu bari nak dañ may laaj lan la ko défaré ndax li jaaxal ñu bari bari moy garab guñuy woyé garab gu wolof nak nga ko mëna jëlé tay am résultat tay ñu bari bari loolu ci garab yi tubaab yi lañ ko xamone waye nak nañ xamné xam xam moy doxé nonu moy mo amul frontière da ngay gëssu rek pour am li nga bëgg garab gogu nak nañ xamné défarouma ko ay reine défarouma ko ay xass ñong ko defar ci suñu sharayal yi ci kola buy jinjer mbokk ak basi ak dakar yoy lañ ko defare garab gi nga xamne nak mom lañ ko liggéey ba nga xamne soko jëlé tay am résultat tay ñong ko jëlé ci njandam garab gi ñu wax njandam dafa am ay dom yu sew domi sew yoy nak la dul expliquer naka la ko defé ba nit ki man ge mëna jël tay am résultat tay ndax xam xam du luñuy wër ci ab radio wala ci ab télé waye garab njandam gogu nak ci lañu gëstu ci am ci lo xamne nit ki mëna jël garab gi tay am ci résultat tay ta du am ben ngañ lepp du am ben effet secondaire lolu mom lañu liggéey garab gogo muy gor pire 100% katan dañ koy jaay nit tay ji garantel ko tay ji su amul résultat bu xeye delo ci wat ko garab gogo kuko soxla man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen garab bo xamne ñong koy woyé yokalma limi tekki moy ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñoñu ñoko taxajuk ndax amna ño xamne loolu mo leen teye ba tax taku ñu soxna kon nak motax ñu dem gëstu ji garab go xamne lepp ay naturel la mom tam liñ ko défaré moy bokku na ci guuy ak ron mom yaakar na gis ñu ron gu gatt bari wut ñukoy gis guuy gu gatt itam wala gu tuti bari wut ñukoy gis garab gogu lañ jël boole ko ak garab gi ñu wax mankelinta mom lañuy wax tambal bobu lañuy jël defar ko base bi karitel ak yeneeni garab yo xamne ni mom lañ ko leel waye lepp nak suñu garab rew mi la koku da koy diiw ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw luñuy frotté la 3 fois par jour wala 2 fois par jour insha allah cër bi day yok ci gudday bi ak yaatu way wi ta du am ben jafé jafé insha allah rabbi gogu garab bit kiko soxla man na wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 benen amna benen garab go xamne it mom lañuy wax jongoma nak jigen ñi ñoko mom dañ ko defar ngir ñi nga xamne dañu bëgg ay parti ñi nga xamne dañu bëgg seen parti sangam développer dal ño mom garab gogo luñuy farote la mom tamit 3 fois par jour maximum 2 fois par jour soko de diw fi nga bëgg mu jog dayna toll ni nga bëgg ta du am ben ngañ inshallah kok tam kiko bëgg mëna woti 77 943 06 88 77 943 06 88 luñu tej buntu bobu nak ñew ci amna benen garabit buñu wax nature guro mom ñiko mom moy ñi nga xamne dañoo nampal ba jeex wala ñu joge ci fièvre wala ñu jek da gis na ñom dañuy jeex dal ta xamñu lu leen dal koku soko de jël mom itam diko boole ak luñuy lek dana la mayat yaram da yaram bu naturel bu rafet ngay am insha allah rabbi koku tam koku bëgg mën nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen tawat bo xamne sonal nañu bare bare muy diabète nak dafa am type 1 am type 2 type 1 bi nak lim wuté ak type 2 bi moy type 1 bi nit ki mën nako yor lu yagg ta du ko xam mën nako yor lu mat fanwéri at ta du def ben signe ci mom lolo tax mok hépatique B tuba bi ñom dañu wax né lolu maladie silencieuse lañ koy woyé maladie silencieuse moy fièvre yi nga xamné da nek ci nit ba nopi na ciel yëngutuul bu yëngutu rek day fekk né sonal na borom diabète ci la bok kon ki nga xamné da am diabète type 1 type 2 bi nak kum dal ni mi fonctionné bok na ci tour ndox lu bare bare goudi ak beccëk sa tour ndox day jégué yanto en même temps itam da ngay xif lu bare bare da ngay mar lu bare bare
tay itam bo amé gom day yexewer lolou bokku na ci ki nga xamné dafa am tawat ba paré itam xif da koy yomb lol mar da koy yomb lol tam tour ndoxam day jégué yanto goudi ak beccëk kon ki amé type 1 wala type 2 na ñew ñu défal ko ay traitement diabète day wër amul fièvre bu dul wër li kulli daawun dawa lolou yannabi sallallahu alayhi wasallam moko wax kon ku am diabète ñewal ñu défal la ay traitement wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu amé déréponocytose. Déréponocytose nak fièvre deret la liñu wax globule rouge moy banku dafa wara rond comme ni miskit mel non la wara formé wo bu def bu rondé nak wala mu am malformation ci bir lolou moy indi mom lañ wax déréponocytose. Fièvre la bo xamné dañ koy donanté fièvre donanté lay don dafa am AA ko xamné da nga def test mu genn AA moy yow dara jotul la bo defé AS am nga jangoro ji bo defé SA am nga jangoro ji bo amé SS nak yow bob moy bi gëna graw koku mom da fay jeex wala muy newi wala biram di met lu bare bare kon ku am lolo taxone mag ni daan moytu sey yu jégué antoy daan nañ ko ci moytu walé kon ku am déréponocytose tamit man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñu défal le traitement inshallah amna tawat bu ñuy wax hépatite B hépatite yi nak bari na amna hépatite B amna hépatite A amna hépatite C amna hépatite E amna hépatite D waye ñun Afrique gi nak rawati na Sénégal li ñu gëna sonal moy ñaar yu jëk yi hépatite A hépatite B ñaar yoy mo ñu gëna sonal hépatite nak dafa am hépatite aiguë am hépatite chronique buy doora commencer ci nit ki nak su ko fajé man na gaaw wër waye bu aggé ci ay 6 mois jëm kaw man na nek hépatite chronique su aggé ci hépatite chronique nak man na dem ba indi cancer fièvre la bo xamné bu virus bi duggé ci nit ki da fay def directement ci foie bi bu nekké ci foie bi nak man na fa yagg bu fa yaggé touti nak commencer indi jafé jafé nak ba tax nit ki man na ci jëlé cancer cancer bobu nak pour mu am nit ki fokk mu jaaré ci hépatite ba paré man japp na né nit mënul am cancer té jaarawul ci hépatite ndax xol bi res bi mom li ndariñam ci doom adama moy da fay ségg di génné ay ferñant di génné manam ay sel minéraux yek ak vitamine yek ni nit ki wara dundek yoy yep manam res bi mo koy jox xol bi mo koy tassara ci yaram bi dal lolou la bëgg wax légui nak fois bobu commencé am problème nak info mu dem ba ci cancer waye nak bu len ci tite bu len ci ragal ndax am nañ ci ay matuway yu leer nañ am nañ ci garab yu leer yo xamne kep ko xamne am nga hépatite B wala hépatite C bo ñëwé ñu défal la traitement bi nga safaraw ci katnu sun borom ku ko soxla man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 cancer bobu tamit dafa am ay mandarga yu koy mandargal diabète bokku na ci li créé cancer waxu ñu da koy joxe waye bokku na ci likoy joxe foie gras liñ wax foie gras moy foie bu commencé té graisse moy ñi nga xam dañu am yaram foie bu commencé té graisse bokku na ci li joxe cancer ay mandargam amiglissement moy ko xamne da fay commencé di jeex boko sello sa yaram wala nga commencé am nga commencé di waccu wala trouble de cyste manam sa bir di tambalé metti di jam wet gi ci wetu ndey jor gi di jam ci soufu xol bi touti di jam nga diko sentir wala nga commencé def li tubab bi wax nausée commencé sam xel di tay wala nga ag ci jaundice liñ wax jaundice moy say beut commencé son lolou boko gisé na nga japp né am nga mandargay cancer wax ñu né nak mom nga am waye dal nga dem set ba xam mom nga am wala det soko télé xam safara bi amna lolou defar nañ ci garab yu wër yo xamné nit ñang ci am ay résultat ku soxla lolou man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Amna ño xamné dañu amé AVC AVC nak cancer bobu sax lay bëgg ko paré cancer tour yu mo reuy ba nga xamné ku ko dégg saw fit recc yenn sa sax nit faatu ñu ne lu ko dalon ñu ne mom da fièvre bu bon bobu ndax nit ñi dañu ragal sax jaar ci tour yi waye nañ xamné cancer limi tekki moy gom olof yi mom lañuy wax ngal la ko olof di wax cancer bobu nak man na dal ci wène mom lañ wax cancer de jeun man na dal ci deru yaram mom lañ wax cancer de peau man na dal ci xol mom lañ wax cancer de foie kon ñu xamné lool rek la ay garabam mi ngi fi saytu nañ ko baam ci ay résultat yu wor kum dal bo ñëwé ñu defal le traitement inshallah rabbi
amna benen tawat bu ñu wax AVC mu sonal magni lol AVC nak mom lañ wax accident vasculaire cérébral mom lañ koy wax mom tout temps bu daane nit ki rek da koy bet man na dugg ci toilette daanu fofu wala mu dugg bay genn daanu wala mu teud sax ba jokk yew walé lolou mu japp wetu ndey joram wala mu wëlbeuti gemiñam lolou lepp bokku na ci likoy def cancer bobu nak AVC bobu bu ko nit ki amé dafa am ñaari façon dafa am AVC ischémique am AVC ischémique dafa am AVC hémorragique am hémorragique ischémique moy ki nga xamné yuur gi sidid yi nek ci yuur gi wara